kina na itutu kumena kila embulumbulu binaga kina na ngwan pedi matengali mate vitovi ken rita tarubi kino ba kokoya embulumbulu binaga kina na program nimbulu na tuose baba pundi ono fm na vetavi lutulebu erotela ngani kuni